Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Rumi je održan šahovski turnir Preobraženje Ruma 2026, koji je okupio ljubitelje šaha iz Srema i drugih krajeva Srbije. Turnir su organizovali šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma. Posebno je zanimljivo što su se za šahovskom tablom našli takmičari različitih generacija. Organizatori ističu da ovakvi susreti imaju značajan uticaj na promociju šaha i na druženje, a Ruma tako nastavlja da podržava događaje koji povezuju sport, druženje i lokalnu zajednicu.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem. Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Catering Centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo je na poslednjoj sednici odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine, koja je bila proglašena zbog pojave zarazne bolesti afričke kuge svinja. Odluka je doneta nakon što su prestali razlozi zbog kojih je vanredna situacija proglašena. Prema podacima nadležnih službi, od 13. avgusta na teritoriji opštine Ruma nije registrovan ni jedan novi slučaj afričke kuge svinja. Vanredna situacija bila je proglašena 9. jula usred širenja zaraze, koja je prouzrokovala materijalnu štetu na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u Inđiji je održan 26. Scena Fest, koji je od 21. do 23. avgusta okupio brojne posetioce na trgu kod pošte u centru grada. Publika je tokom tri festivalske večeri imala priliku da uživa u nastupima poznatih muzičkih izvođača, među kojima su bili Breskvica, Peđa Jovanović, Saša Kovačević i Marija Šerifović. Program je svake večeri počinjao koncertima u večernjim satima, a nastupi su privukli veliki broj posetilaca različitih generacija. Još jedno izdanje Scena Festa proteklo je u znaku muzike, druženja i dobre atmosfere u centru Inđije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Iriga registrovano je 5 saobraćajnih nezgoda.
0: Ukratko.
1: Zbog radova na sanaciji nadvožnjaka na putu Stara Pazova Vojka privremeno će biti izmenjena trasa prigradske autobuske linije broj 2 na relaciji Stara Pazova Vojka Krnješevci. Tokom radova autobusi će saobraćati izmenjenom trasom preko Nove Pazove uz izmene pojedinih stajališta u centru Vojke. Privremeno stajalište biće kod parkinga ispred osnovne škole, dok stajalište kod putnika neće biti u funkciji, a putnici će koristiti stajalište izlaz. Nadležni apeluju na putnike da prate privremenu organizaciju saobraćaja i koriste samo obeležena stajališta tokom trajanja radova.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Komunalac Inđija nastavlja radove na uređenju javnih površina. Na više lokacija postavljene su nove kante za otpatke, koje će zameniti stare i oštećene betonske posude. Novom opremom unapređuje se izgled javnih prostora i komunalna infrastruktura.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je obezbeđena nova oprema namenjena unapređenju sistema prikupljanja i odlaganja otpada. U okviru saradnje lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštini je na korišćenje ustupljeno 700 kanti i 6 kontejnera za otpad. Nova oprema trebalo bi da doprinese boljem održavanju čistoće, ali i razvoju primarne selekcije i reciklaže.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo je na poslednjoj sednici odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine, koja je bila proglašena zbog pojave zarazne bolesti afričke kuge svinja. Odluka je doneta nakon što su prestali razlozi zbog kojih je vanredna situacija proglašena. Prema podacima nadležnih službi, od 13. avgusta na teritoriji opštine Ruma nije registrovan ni jedan novi slučaj afričke kuge svinja. Vanredna situacija bila je proglašena 9. jula usred širenja zaraze, koja je prouzrokovala materijalnu štetu na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u Inđiji je održan 26. Scena Fest, koji je od 21. do 23. avgusta okupio brojne posetioce na trgu kod pošte u centru grada. Publika je tokom tri festivalske večeri imala priliku da uživa u nastupima poznatih muzičkih izvođača, među kojima su bili Breskvica, Peđa Jovanović, Saša Kovačević i Marija Šerifović. Program je svake večeri počinjao koncertima u večernjim satima, a nastupi su privukli veliki broj posetilaca različitih generacija. Još jedno izdanje Scena Festa proteklo je u znaku muzike, druženja i dobre atmosfere u centru Inđije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Iriga registrovano je 5 saobraćajnih nezgoda.
0: Ukratko.
1: Zbog radova na sanaciji nadvožnjaka na putu Stara Pazova Vojka privremeno će biti izmenjena trasa prigradske autobuske linije broj 2 na relaciji Stara Pazova Vojka Krnješevci. Tokom radova autobusi će saobraćati izmenjenom trasom preko Nove Pazove uz izmene pojedinih stajališta u centru Vojke. Privremeno stajalište biće kod parkinga ispred osnovne škole, dok stajalište kod putnika neće biti u funkciji, a putnici će koristiti stajalište izlaz. Nadležni apeluju na putnike da prate privremenu organizaciju saobraćaja i koriste samo obeležena stajališta tokom trajanja radova.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Komunalac Inđija nastavlja radove na uređenju javnih površina. Na više lokacija postavljene su nove kante za otpatke, koje će zameniti stare i oštećene betonske posude. Novom opremom unapređuje se izgled javnih prostora i komunalna infrastruktura.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je obezbeđena nova oprema namenjena unapređenju sistema prikupljanja i odlaganja otpada. U okviru saradnje lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštini je na korišćenje ustupljeno 700 kanti i 6 kontejnera za otpad. Nova oprema trebalo bi da doprinese boljem održavanju čistoće, ali i razvoju primarne selekcije i reciklaže.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.